0: ni adanse da na ni da so nyina sa woni dia awe titi aso for so aso sie so for be enso nyema nko ye fa man wo padie di na ni ahu wo so for man kan so wo so for dadie so apadie wo so for go so wo so for video wo so for nkasem kan wo so for te paso bi so e pato sie nche mba bi ni twa bi di so fita ho mate 5 o'clock e ko man no pa 8 wo wo be duro bi enso ni me de cha kwa
1: o de cha kwa
0: wo se be kan so no aso bi ye ma se no
1: ye ma se no
0: o mo se ade tele makwa senso fins ma se me de be ye juma so for what you were saying
1: on tiasu
0: so agabus akwasen so fins ma na kansuo en kwaje wonsuo ma nka agabus adinte one fins na njuma so and na so for bit radio so
1: where be apo e pula le kromu kwane kwaje
0: o ja se so for bi one ma nyankopa friend ani o ja se ana wo kasete radio fonti nyankopa asa dome na kan to bo so bi won wo ye nyame njuma pa so na kase dan so no kwa na be ka chora o ja se na kan obo ye nyame njuma pa na kase dan so ana nyankopa so atro babe o babu mu se o kan di four di asa fonim de ni kwa se four to ba ho
1: four to ho
0: o ja se to bi a wudi domani ma wuti ti de e wo se wo ye complete
1: bi ye complete
0: yes san wo ti ti member na member ni wo se wo kase matro so
1: as a brother
0: because who problem or no problem the same problem now we have a candidate
1: yeah
0: o ja se
1: ni first kwato kaso my friend
0: e o sofu bi on ka wa awo ho asem
1: awo
0: because onu oni bi
1: ya
0: o sofu bi so on ka wale awale ho asem
1: ko nu yire
0: because onu oni yire ya o sofu bi on ka kwantu ho asem because two kinda onu onye obeko beto nko bi da o ja se it mean na me te urade abrese me
1: ani
0: akwa buru kira ba
1: akwa ba
0: ani awale awo
1: o
0: ja se ani urade so ye juma
1: o ye juma
0: dem pass a Ghana 40 as so ba problem said it be ara me ya dia dia ma na
1: ma ka se
0: dia ma dia ma o ja se so so fu ani dia wonima so ba ba ya so fo me wa ti sa gas ba ba tra cassette me yonko so
1: ja
0: bi je urade dia ba me no eno necessary no it ma Ghana fo nyira ti ase se ene dia agabusa nkase okrum ha
1: na
0: kupo ya do anu pay e so so ba kwa
1: je
0: o pa me dano we se brani every di wa bra bo se wa dia se se we ya
1: adia
0: se se bi dia ma
1: zero 24